0: ورتي برنامج شكلار اوندي غوري برنامج فاست اند لاكي كلر شكرا سيو دي منا سفر مش كي انا السلام عليكم السلام عليكم ఓయ్ ఖబరనే కి డైరెక్ట్ జియో తమనన కాల్ కావలే అయ్యో జహాన్ మననా అచ్చా దా హో సుంకు బిల్కుల్ ఖతమ్ ఫ్రో గూరి నెక్స్ట్ కలర్ అస్సలాం అలైకుం
1: అస్సలాం
0: అలైకుం వఅలైకుం అస్సలాం అలైకుం సలాం సు ఖబర్ కే దకిం సినా
1: ప్రోగ్రామ్
0: చార్
1: ناکام
0: دیا ناکام ان شاء اللہ گوری کہنا ملاپ سے ضرورت
1: بالکل
0: بس ٹول ہوا سلوم رات دیتا نات گلشن سا.